זכית בחסדך, המסוגלת. נהלת בעוזך, ללווה קודשך. שמעו עמים ברגזו, חי לחז יושבי פלש. אז נבלו אלופי אדום, אלי מואב יוחזם ורעד. נמוגו כל יושבי כנען, ניפול עליהם אימתה הפחד. בגדול זו אחה ידעו כאבן,